0: Assalamu alaikum Mboki Bawol, Mboki Mbake, and Mboki Touba. Expresso ñewatina ak Aïcha wala bi ci Touba. Wow, ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone. 30 jours, 20 giga la wax tay. Defal gaaw. Té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak ndekté ci réseau bu baax bi. Expresso dal moy Sénégal.
1: Touba ci kanam.
2: Yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal. Yow soppé bi. Yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba. Baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumb ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba. Bokku na ci liggéey yooye tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nak bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofe dañuy taxaw ñi am tawati roño. Loolu li nag terewul moom Touba ci kanam muy wéyal yeneen taxawaay yi muy amal. Ñeer tabaxi poste de santé, defari yoon, jàpp ci assainissement bi, taxawu néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Orange Money la. Touba ci kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Bakké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ci kanam kat mooy laaj du nu mën def ko fu ñu xam.
3: مسرق من أبجاي خير من أباد وجل الله مسكري توبابا مسرق من أبجاي خير من أباد
4: راديو يونيفرسيتي الشيخ أحمد بامبا
5: في تشي توبا ندام